0: Logi Padu, Yergi Chego. Tingji Gizaju Goro, Niki Guju Korbu Simti. Logi Padu, Bule Dobeti Kam. Yang the Logi Padu, Jinzaba. Changjin Sheva Nobusumju Lagi, Buri Yube, Pume Dudungi, Kangdu to Timcho. Kedi Tingji Gizaju Goro, Naki Guju Korbu Simti. Logi Padu, Bule Dobeti Tang. Logi Padu, Jinzaba. Changjin Sheva Nobusumju Lagi, Buri Yube, Pume Dudungi, Yang to Pedu Yi. Changbola, Sesi Yube, Mula Lina, Mula Pedu Yi.
1: Yartuki Yang, Nime Tawachi, Nagong, Hulong Dangwe, Chang Shu Shu, Logi Padre, Nigo Chiku di Subtu, Satu Namshiki, Ketulumine, Suyula, Nigo Ki Nubu Yang, Chimbutin Yube, Nagong Tang, Nikong Kudu Kuyang, Sambu, Rizigba, Gundian Chongor Sochi du Kuyang, Sambu, Tiway Nigo Tang, Lungo, Churchu Yang Gotubla, Subur Kunchi, Subchi Lebu Sing went to be Mati, Modong Yang Garbu Sing went to.
0: 七六九六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
1: 空气空不清楚体呢同面感心音啦修眠随手感音空面空不躺不体下主空得不了冷却文档热度出空气空不清晰

0: Yombe, ah. Nye kienzu yungguri samju. Xue an tega yombe rwa. Xue an ge yang kienzu simje sisu. Danga zi qing zang ge le ma tabu karira ji jeb yin na. Pa jie la ni zo ya ki ni mi du.
1: Amma, Toda, tinte siye. Xuan pebre, yine babu de deyue. Anzu xingzalo, gyus ke me. Kiran zu lol karchine ke gyanchi, ogo, kangbu xine, samja me, xi gyanchi.
0: Ji, ji, ki roji, ki roji.
2: キロチ。あご、もう。なんぞ、てついけばよめ。あご、もう。なつふんよみ、レガテンでしすいまり。キズなぞやおちえび。なついじめ。じ。あり、なついじめ。おら、なつちょんずげんてりら。てどおらんげ。なつなすてごるぶ。もね、ちんちゅすんばらはじ。ちょしはんてわしゃごやまじ。ロディゲナルさしんごやはちど。もじゅすんじゃたんぶるぶ。かだよぼゆべしご。
3: 俺从你老三登个的过，俺从王哥的下面站，你都跟着一面要些新个月。
4: 他不行。
3: 阿姐，要练。俺从风月个面退休时新个阶段，最不学不精。一年俺做，最不也会有的。最不是要的，两个前面个么新的好苦苦日子嘛嘞。青草里头的，刚来拆房俺做好苦逼，立马在学俺个创作阶段，明天从家亲戚。 你每天这些家务，俺就细细听听心个月。俺就学俺了，拉他们说。他的玉米做，阿家的，让了三叔当个佣兵的。
5: 是。
3: 兄弟，俺们这钱我买的，他上老总今天团大的，记得他谁钱买的呗？他这点点，他谁几个人送给？
5: 他们让你，让你，我，全部钱呢？那在地个俺就人家小了嘛，要不是？
3: 莫啦，生产小馒头，我生产也可以买的，还花什么？哪样不做？别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别
0: 我的心情也没几点，只是个马人，只是个马人。